0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rilagawshik, areri, sheri uj, ujunk ak alaj winak. Katekuri, chikechko nojel winak, chikikitrne behwe hastak wachri, hun nimlak hamarilba, chikech, ehunimlak lo'ok ebaluk uishba, chikech. Shukhe, hegwa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamikub ikre, makohi bahun winak chikbano keshchiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo, chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pari are, Aretak chi bahak bantak ri wachuleu, arech ri uch tios, e uch suklak takwinak chuwach ri are, parilok ebal kush, shuhu ushisak ri uch ohol pari Cristo Jesús, jehas ri rutsilal uraibal, eweri humbish rechri uk ejelanik, ri usipanik, cheshuyach kech parilok lah ubantahek, pariare, ri uch, orika kolotahem, rumal ri ukik el. Ori sa chibal makah pari nimlahu sipanik, cheshuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shuban chkech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utsalah chomabal ri. Cheshu chomah chushe ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ih, aretak chi ronohel hastak uwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Cristo. Rihastak kochikah shkuhe, rihastak kochwachuleu. Katekuri, pariare, riuh, uktasatalekui, chi uksikitalek chi oher kanok. Rihas riu chomabal riare, rikabono urnohel hastak uwach, rihas ri urayibal. Arech riuh, kuhushik uhyal nim ukih, riuk ihil. Riuh cheshas oher kanok, kiyem ri Cristo. Pariare shkuhe, ishkori ish aretak chi, שיטת יוציח ריש סקלח ציח. ריעוץ לח ציח, רצ'י איקולותכם, אש איש כוחון שצ' ריארה. רי איש, איש, שישתיק, רומל רי רוש לבל, רצ' רי צ'ייניק, ותיוש לך אוש לבשל רי, צ'יארה, נביאל שרצ' רי איווה צ'בל, אקוסוק אומך, רי כיקולותכם, רי ווינך צ'י כאולו רי דיוס, רצ' ובישושק רי וכחיל. שר רומל קווה, שריעין ארי תקצ'י שינוותמך, ri kohonik ri ish chrech ri ahawshel Jesús shukuhe are takchi shinwetamah ri loqo ebali kush kuk konoher ri etioshlak takwinak sibalak kimal tioshinik piwi ri ish ekishin natizah ri ish are takchi kinchaw ruk ri Dios kinweyeh arech ri Dios rech ri ahawshel Jesús Cristo ri tatchel rech ri ikhil kuyachiwech ri ish hun ushlabashel alah nohibal Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwech ri ish, chikastih kiwetamah uwach ri are. Ri are, kuyat bari usakil, uwokoch ri iwanima. Arech ri ish kiwil ri eyebal, chikuya chiwech are takchi, kishusik ih. E kiwil ri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechutok obisashik kawach ri uch, שכוח כוחונק פרי נמלך וצ'וקה, שרי ירא שוקות פרי ווינקל רי קריסטו. הרי תקצ'י רשו על החיסך וואץ' רי ירא, שכישור רי אקם נקיב, אשות איבה פרי ריקקב צ'ילה צ'יקח. פווירו נוכל נמלך רחאוי בל, פווירו נוכל צ'וקב, פווירו נוכל וציל, פווירו נוכל נמ ובנתחיק, אפווירו נוכל תקצ'י.